ازش بایه من روی برای دوریه یه لیو آره میشه مال بویه به مرگیه نیم.